Stori menšine pojednačich je a kajš nedelu z vašnjom zladujeme najprve raz, išče raz vročo na nekotre povešče zajšveho tydženja započejo punželum. Dybkonje klečnem prozninam smje sa na južnem Šibrjohu Sleboného jezora zaso kupač. Nimo to smidža tam jezdžit vabje z motora jezdžič. Po informacijach za nerovarja punicovach jamo LMBV su dživa za vestotu na tem blaku dokončene. Vuživač pak so nesmje džel Motkovského jezora dla přirodoškitnoch kajšte iz geotechnických příčin. V útoru večer sú so rečnice staršískych rádov na Serbskom gymnáziu Budešinje se zastupierami krajného záriada za šulu a kubvanie na rozmov zetkali. Každý rečnik staršískych rádov Tomáš Vencel chce so navoda kubvanišča vo vútvorenie miestna za šulskú asistencu pracovač, zoberu so vúčorio bole podpírali. Nedostat k serbsce rečacech vúčorio pak neodží so vúrunač, dokež obstojí tým nastúpaniu generálny nedostatk. A serbsce vúčorio napríklad ze šelakých príčin na druhých šulách dživaja, na čož lazub žaden vľú nima. Pozad k rozmove bie, so na serbskom gymnáziu pobrachovacoch mačonorečných serbskych vúčorio odla od nového šulského leta viace po koncepče 2+ neobúčuja. Hunia pak sú prozdnine, a penzie za zvierata sú tým času husto žádane a budeckým okresu ižo ze spočatkom prozdninu nimale dosť plne vúčežené, kajž sredu ráno rozpraviachme. Boranecach sú přes celé prozdnine vúkňovaní, tež penzia za zvierata pančicach kukové je nimale dosť plne vúčežená a dále má močinkec koča penzia Rachlovie, Polakulova, svoje 12 miestno hač do sreč augusta vúkňované. Ale penzie z dziela z dobom, so je lica przyjusze mienie na praszowaniu, dokież ludzio bole na pieniądze ladaja. Dale do sztwórtka, niedzie 1600 dzieci z biskupstwa Drzeżany Miszno, jest o sredu na dzieciacym putnikowaniu rożeńcze uobdzieliło. Podla byciu też dzieci zewszych serbskich katolskich wosadów, do dwurecznie Bożiem szyje z biskupom Heinrichom Timo i Wosom, by nimo serbskiego słonego podziela też serbska dzieciacza Dziecaca Szola z wiacorymi serbskimi spyłami zaprzyjata. Sredu popodniu potom są starsi a dalsi pomocnicy z romanie z pistowarskim personalom mobilia a wuotowanie kruszczan kołcza do tvarenia niedyszeje pistowania ralbicach wozyli. Szako je od czwórtka kruszczanska pistowania twarskich dzieło dla nakwilnia zaurena. Po planie započnú z počátka augusta tvarské brachy odstronič, šako by tam dlhší čas voda z obškodženie rove ubežala a špundovanie obškodžila. A ešte povesť z čerovšieho rania, poušitku na užitná tvoršnosť Serbská svobodná šula, ktoráž chce nebelčicach svobodnú šulu založiť, by tu tunte džen vozevýva, zo je netko do vykovanského registra zapísaná. Šeš reka, zo je nošovstvo možnej svobodnej šule pravnístce zaručené, tak tvoršnosť. Předsedka serbského šulského tovarstva Katarína Jurková pak nie je vo koncepče přesvedčená a meni zo vostanu za zakovanie rečných rumov šule na väzkach nech kajkež sú. Hoj tak daleko po takým malým povesťovým prelad zajšvého týdženia.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Predno veliko gorco tu smiljeto sa juž pšetrali, a juž stupaju temperature zase nad čižasča stopňami. Cas se v chvotku schovaš a pičku se domyslíš do zahradnosti. Upytali sme drogostku z našego rozkvosového archíva. My pežovame nento leše v serskej muzice, v klasiki až do popa a spíšeme pasujúce básne k tomu.